0: Оля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Від мізе до мізе, від генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чега поеш на визглас і чега усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: музичних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, то га знаєш на пам'ять. Па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвечних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.